so wawa ana ba ko ban won tin ya wawa juma aya ada kwasiada eti aya sana kwasiada oni amani mo so asami ana ni tabo mi ya wani mo so bi amana ya so wi wa sina bibia adwa na ba wi ona